0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем. Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про українського співака та музичного продюсера Дові, справжнє ім'я якого Андрій Вдовиченко. Народився 19 липня 1992 року в місті Ковель Волинської області. З дитинства Андрій навчився грі на гітарі під керівництвом свого батька, що заклало основу для його майбутньої музичної кар'єри. Творчість Дові характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його музика вирізняється мелодійністю, чуттєвими текстами та сучасним аранжуванням. Окрім власної творчості, Дові активно співпрацює з іншими українськими виконавцями, виступаючи як автор пісень, гітарист та музичний продюсер. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

Вечірнє радіо. Твій музичний шедевр.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Олівського міста. Вільне радіо.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Не варто звинувачувати дитину в тому, що вона боїться темряви. Правжня трагедія – це коли доросла людина боїться світла. Платон.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже маємо щодня на споживання. Оповім вам сьогодні чергову причину, одну із 50, чому нам треба читати Святе Письмо. Один богослов Ганс Денк пише так: «О Боже мій, як це так діється у цьому бідному старому світі, що ти такий великий Боже, а ніхто тебе не знаходить, що ти так голосно кличеш, а ніхто тебе не чує, що ти так близько, а ніхто тебе не помічає, що ти жертвуєш себе кожному, а ніхто не знає твого імені. Люди втікають від тебе і кажуть, що не можуть тебе знайти, повертаються до тебе спинами і кажуть, що не можуть тебе побачити, затуляють вуха і кажуть, що ніхто не може тебе почути». Ось так от. Нехай цей текст дасть, брате, сестро, тобі розуміння, наскільки важливим є пізнання Божих слів, Божої мови, аби ти не опинився серед тих, про кого говорить цей автор. Будь серед тих, про кого розповідає апостол Йоанн. Перше послання Йоаннове, перша глава, перший, третій вірш. «Що було спокон віку, що ми чули і що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися, про слово життя. А життя об'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо вам, щоб і ви мали спільність із нами». Отже, сьогодні знову маємо Слово Боже для нас і читаємо Євангеліє від Матея, 21 глава, 28, 31 вірш. «Сказав Господь, як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Той озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Звернувся до другого, сказав так само. А цей відповів: «Не хочу». Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній, відповіли ті. Тоді Ісус їм сказав: «Істинно кажу вам, що митарі і блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоби повірити йому». Гадаю, дорогі браті і сестри, треба би було нам, напевне, розглянути контекст, в якому ці слова були сказані. Ісус наближається до Єрусалиму, це був час Пасхи, околиці Єрусалиму були переповнені паломниками. Один з римських прокураторів провів підрахунок зарізаних в ці дні жертвенних ягнят. Їх було близько 250 тисяч. Оскільки таке ягня приносилося в жертву, мінімально гуртом з 10 людей, то паломників було приблизно 2,5 мільйони. І в цю гущу людей Христос в'їжджає на осляті, спеціально приготовленому, отримує славу від людей, а найбільше від молоді. І молодь кричить: «Осанна, сину Давидів, благословен, хто йде в ім'я Господнє». Ось так от вони думали, що це буде їхній цар. І потім входить Ісус до храму, перевертає столи міняйлів і продавців. Це був нечувано зухвалий вчинок. І фарисеї та законовчителі допитують його про те, якою владою він це чинить, хто дав йому таку владу. Мабуть, треба таким передати дослівно цей діалог, бо це матиме потім продовження у сьогоднішній притчі. Ісус у відповідь сказав їм: «Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені дасте відповідь, то я теж скажу вам, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей?» Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо «з неба», то він нам скаже, чого ж ви тоді не увірували в нього. А скажемо, що від людей, страхаємося народу, бо всі бо Йоанна вважали за пророка. Тож вони відповіли Ісусові: «Не знаємо». Тоді Він сказав їм: «Той і я не скажу вам, якою владою я творю це». Такий от діалог не вийшов, і тут відкривається все їхнє лицемірство. Вони навіть не шукали, що є правдою, а що ні. Їм розходилося дати таку відповідь, яка показувала би їх самих у доброму, такому гарному світлі. Тому Господь розповідає притчу про двох синів, але розпочинає її таки трохи таким провокативним питанням: «Як вам здається?» Це натяк на те, що притча була звернена не просто до них, але ж вона таки була про них. Господь не тільки навчав притчами своїх учнів чи народ, Він ще інколи наводив на розум чи

навіть світогляди різні, мабуть. Хоча, мабуть, дістали однакові блага від тата і виховання від свого тата, і... але так якось повели себе діаметрально протилежно. Жодного з них не можна назвати добрим сином, бо кожен допустився по відношенню до батька непослуху і неповаги. Один обманув, а другий зневажив. Звернувшись до першого, батько мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Тут треба дещо пояснити. Батько кличе сина до праці у винограднику, і це, звичайно, дуже добре. Батьки не повинні виховувати своїх дітей неробами. Немає нічого для юнака більш приємного, але разом з тим більш шкідливого, як неробство. Бог зобов'язує своїх дітей трудитися, хоча вони і є спадкоємцями. Це веління відноситься до кожного з нас. Що означає той виноградник? Цей виноградник – це білий світ, бо Бог насадив цей світ як виноградник. Кожну людину, переводячи її з небуття в буття, Бог посилає до праці в цьому світі. У ньому працюють по-божому і виконують волю Божу. А виноградник, Божий чоловік, руйнує і знищує, коли не виконує волі Бога Отця. Чи не виконуючи волю Отця, він, напевне, виконує волю свою або волю диявола. Отже ж, той перший син озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Інколи так буває, що хтось щось обіцяє і не виконує. Вже вдруге ми, мабуть, не звернемося по допомогу до такої людини і не довіримо їй якусь важливу справу. Про таких ми кажемо: він одне говорить, а друге робить. Коли Господь говорив ці слова, то мав на увазі саме їх, юдеїв. Він немовби пригадав їм, як в Синайській пустелі між Богом і людьми укладався завіт. Про це написано в книзі «Вихід», 24 розділ. Мойсей записує в книгу і вичитує народові слова, що сказав був Бог, і приносить жертву Богові, окропивши всіх кров'ю жертвенної тварини. Написано так: «Узяв він книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося». Чи дотримали вони свого обіцяного? Звичайно, ні. Стільки разів Бог називає їх твердолобими, тугошиями, закам'янілими серцями. Саме тому вони й не почули слів Івана Хрестителя. Такі люди двоєдушні, в них фальшива вага, яка Богові осоружна. Книга «Приповідок», 20 глава, 10 вірш. «Дві ваги та дві міри огидне Господеві одне і друге». Звернувшися до другого, сказав так само. Цей відповів: «Не хочу», але потім, розкаявшись, пішов. Другий син не скорився батькові, показавши весь свій норов. Він сказав прямо, грубо: «Не хочу». Подивіться, до якого нахабства дійшла порочна природа людини. Сказати «не хочу» у відповідь на наказ чи на прохання батька – таке веління, такого отця, такі зухвалі і жорстокосерді бувають діти. Зараз ми часто чуємо відмову дітей, якщо йдеться про віру, служіння, навчання. Одного разу я питався своєї парафіянки: «Чому ваш син не приходить до церкви?» Я побачив на її очах сльози, і вона відповіла: «Вже кілька місяців поспіль він мені дає одну відповідь – я не хочу». Що ж тут скажеш? Але дивіться, яким-то добрим батьком є наш Бог. Він не гнівається на нас за образу, яку ми завдали йому своєю відмовою, хоча по справедливості міг би розгніватися. Той, хто сказав своєму отцю в обличчя, що не хоче виконувати його повеління, заслуговує того, щоби бути виставленим за двері і позбавленим спадщини. Але Бог нас чекатиме, щоби помилувати нас. І, незважаючи на наше минуле безумство, прихильно приймає нас, якщо тільки ми покаємося і навернемося. Дяка Богові, ми живемо під таким.

0: чітким заповітом, який залишає місце для такого покаяння. Багато людей спочатку бувають злими, свавільними, не подають жодних надій, але пізніше вони каються, виправляються і чогось досягають. І деякі навіть з обраних Богом людей протягом довгого часу вели вкрай розгнуздане життя. В першому посланні до Коринтян, 6 глава, 11 вірш, є апостолом сказано так: «І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога». Далі Господь запитує: «Котрий з двох учинив волю батька?» Останній відповіли ті. Це дуже важлива відповідь, і вона правильна. Та це стало пасткою для їхнього нещирого нутра. Тоді Ісус їм: «Істинно кажу вам, що митарі і блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов, бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоби повірити йому». Прийшов Йоанн дорогою праведності, каже він. Тобто Йоанн жив бездоганно. Ви не можете сказати, що його життя було якесь негідне. В той час, як блудниці послухали його, ви його не послухали. Тому вони і випереджають вас, тобто вперед виходять в Царство Боже. Постарайтеся ж і ви, повіривши, увійти, хоча б після них. Якщо ж не повірите, то й зовсім не увійдете. І нині багато дають ту чи іншу обітницю Богові і не виконують її. Якщо хочеш мати життя вічне, брате, сестро, негайно послухайся Божого повеління. Берися до роботи у винограднику Христовому. Роботи є для всіх дуже багато. Ним, тим виноградником, є свята церква. Нехай нас всіх Бог благословить, щоб ми завжди Богові відповідали: «Так, Господи, нехай станеться по Твоєму слову. Амінь».
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
3: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Які чудові барви веселки? Чи фарби? Все таки барви, бо барва – це природний колір, забарвлення, тон. Фарба – це речовина для забарвлювання предметів у той чи інший колір. Барви осені, веселки, олійні фарби. Малювати фарбами.
0: «Сила слова».

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Це твоє.

Ранку, добрий день, добрий вечір. Вовки на вовковиці, жовківські сови, білочки на Кайзервальді, коти у львівських двориках, інші мешканці нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг всіх цих совкачок і білочок. Сьогодні у нас 5 серпня. У цей день у 1844 році народився Ілля Репін, він же Ріпін, великий художник України. Великий художник українського походження, творець безлічі картин на українську тему. Найзнаменитіше з них – запорожці пишуть листа турецькому султану. До речі, одна з останніх його картин – більшовики відбирають в дитини хліб. Так, червоних він не любив. Саме тому і залишився у Фінляндії, де опинився у 1917 році. Знаємо своє і гуглимо його картини у інтернеті. Історії одного дня.

0: мама.
1: Футбол, який не можна пропустити.
2: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття.

0: Паття Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
1: Оце реклама.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Львів і новий Львів, стара скварява і нова скварява, великі передримки і малі передримки, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас середа 5 серпня і завтра 6 серпня, четвер. Температура завтра має бути від 22 до 34 градусів, що ж трохи прохолодніше. Кому зимно, вдівайте шуби. Тиск 743 мм, вологість 43%. Небо ясне вранці, затягнеться наростаючі хмарами у середині дня. Погода буде до самого вечора похмурою. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який до самого вечора йтиме. Що ж, дай Боже, цей дощ цю спеку трохи зіб'є. Партнер програми «Приправи світу». У Раві Руській поганого не зроблять.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Young Money.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Варто тільки повірити, що ви можете, і ви вже на півдорогі до цілі. Теодор Рузвельт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Тендер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Гіт на обрій».
0: «Гіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

0: Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось.
1: На обрії. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Увага, друзі! Attention! Ахтунг! Наголос! У слові «листопад» наголос падає на останній склад у обох значеннях. Назва місяця і процес опадання листя. Листопад.
0: Сила слова.

Радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон Відрома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
0: Це була реклама.
5: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: мама.
1: Футбол, який не можна пропустити.
2: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
3: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Навчіться говорити, я не знаю, і це вже буде прогрес. Мойсей Маймоніт.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Львів і новий Львів, стара скварява і нова скварява, великі передримки і малі передримки, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас середа 5 серпня і завтра 6 серпня, четвер. Температура завтра має бути від 22 до 34 градусів, що ж трохи прохолодніше. Кому зимно, вдівайте шуби. Тиск 743 мм, вологість 43%. Небо ясне вранці, затягнеться на росточі хмарами у середині дня. Погода буде до самого вечора похмурою. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який до самого вечора йтиме. Що ж, дай Боже, цей дощ цю спеку трохи зіб'є. Партнер програми «Приправи світу». У Раві Руській поганого не зроблять.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тепер презентує хіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
0: Хіт на обрії.
1: Пісня «Поцілуй» від

0: Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

Історія одного хіта на вільному радіо. П'ятого жовтня 1991 року шведська пошта випустила серію марок, на яких були зображені популярні шведські музиканти гурту Roxette, а також Ліана Філіпсон та Джері Вільямс. У такий спосіб пошта хотіла долучити шведських дітей до філателії. Паралельно з виходом марок була випущена касета зі збіркою пісень цих артистів. Всі ці сувеніри продавалися лише у шведських поштових відділеннях, а доходи від продажу касет пішли до фонду досліджень онкологічних захворювань. Пізніше у США на шоу «The Tonight Show with Jay Leno» солістів Roxette Перу та Марі запитали, як це бути зображеним на національних марках. Перу відповів, здорово відчувати, що вся країна облизує твою спину. До речі, на тій самій касеті гурт був представлений саме цією чудовою піснею.

0: Пісня одного хіта на вільному радіо.
1: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

бажаю здоров'я. Мій позивний Жало. Окопна свічка на вільному радіо. Це авторський радіопроєкт, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь.

питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Коли ми вивчаємо історію різних знаменитих винахідників, підприємців, першовідкривачів, часто трапляється так, що дуже часто цікавий винахід робить винахідник, а розкручує і заробляє на ньому бізнесмен. Тому що зазвичай винахідник є фанатом своєї справи і про гроші дуже не думає, а бізнесмен-підприємець, в нього голова лежить до того, як те, що є, розкрутити, розповсюдити, продати і заробити. І ось, якщо повернутися до українських реалій, то у 16 столітті у Львові багато працював друкар Іван Федоров, втікач з Росії, який вважав друкарство книжок своїм служінням Богові, але він з усіма розсварився і помер у боргах. І продовжували його справу, зробивши українське друкарство знаменитим і прибутковим вже інші – львівські підприємці Іван і Юрій Рогатинці. Рогатинцями називали їх, тому що вони народилися десь у Рогатині, десь у 30-40-х роках 16 століття. Їхнім батьком був місцевий ремісник Сідляр Кузьма, вони від нього навчилися дуже добре робити сідла, стали найбільш знаменитими, може навіть найбагатшими ремісниками у славетному Рогатині. Але потім, коли їм перевалило за 30, щось їм стало у Рогатині нецікаво. Мабуть, вони мали більші амбіції і відправилися підкорювати столицю, тобто Львів. Перебралися вони туди якраз десь у 1570-х роках і купили будинок на Галицькому передмісті Львова. Вони цілком могли там робити свої сідла, заробляти гроші, але їм цього було замало. Вони хотіли стати повноправними львівськими міщанами, патриціями, як багаті львів'яни називали себе на римський манер. Проблема була в тому, що щоб потрапити до середмістя Львова, щоб мати право там жити і заробляти, потрібно було бути членом цеху. Щоб тебе прийняли у цех, треба було зробити штуку, якісний зразок продукції. І тоді майстри цеху дивилися, ага, якщо продукція якісна, значить беремо тебе у наш цех, бо ти не спотвориш, не зганьбиш нашої репутації. Або навпаки, дуже неохоче тоді римо-католицькі мешканці Львова, тобто поляки, німці, італійці, приймали до цеху православних русинів, українців. Але брати Рогатинці зробили таке сідло, що всі ахнули і прийняли їх у цех. Звісно, їх намагалися трохи переслідувати, але кожного разу за них вступався львівський каштелян Станіслав Жолкевський, той самий, який заснував Жовкву. Що ж, отака була тоді конкуренція між підприємцями, кожен захищав свої права і намагався трохи підгадити конкурентові. Врешті-решт, рогатинці мали будинок у центрі Львова на вулиці Руській, їхня крамниця була у самій ратуші, ще вони мали окрему садибу на передмісті у районі сучасної площі Святого Теодора, і вважається, що саме вони винайшли так зване подвійне або козацьке сідло. Але не лише цим вони знамениті. Крім бізнесу, вони мали амбіції також і у громадському житті. Вони активно долучилися до життя Львівського братства, тобто спілки парафіян, яка опікувалась церквою. Юрій Рогатинець, найбільш впливовий, найбільш активний з двох, викупив друкарню, яка залишилася після Івана Федорова. Він зміг організувати друкарство так якісно та ефективно, що друкарня почала приносити великі прибутки, і книги з Львівської братської друкарні продавали по цілому православному світі. Ще їхніми стараннями постала і братська школа, ще Львівське братство почало змагатися за контроль над церковним життям у Львові з Львівським православним єпископом, адже брати Рогатинці і їхній помічник Іван Красовський, теж багатий львівський міщанин, вважали, що вони краще дадуть собі раду за церковним життям, ніж корумповані львівські єпископи. Отже, ось вам американська мрія хлопців з української провінції. Вони підкорили велике місто, заснували фактично свою бізнес-імперію, стали майже мафіозними донами, адже львівське братство дійсно перетворилося на таку своєрідну мафію, яка контролювала все суспільне і церковне життя у Львові і навколо Львова. Зробили чимало для розвитку українського шкільництва, культури, літератури. Отже, нам є ким пишатися і є на кого рівнятися. Шануємося і до зустрічі на Вільному радіо.
1: Це твоє.

0: Реклама.
1: Футбол, який не можна пропустити.
2: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття-Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
3: Це була реклама.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.
1: Реклама.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Вовки на Вовковиці, жовківські сови, білочки на Кайзервальді, коти у львівських двориках, інші мешканці нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг всіх цих сов, качок і білочок. Сьогодні у нас 5 серпня. У цей день, у 1844 році, народився Ілля Репін, він же Ріпін, великий художник України. Великий художник українського походження, творець безлічі картин на українську тему. Найзнаменитіше з них – запорожці пишуть листа турецькому султану. До речі, одна з останніх його картин – більшовики відбирають в дитини хліб. Так, червоних він не любив. Саме тому і залишився у Фінляндії, де опинився у 1917 році. Знаємо своє і гуглимо його картини у інтернеті. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Львів і новий Львів, стара скварява і нова скварява, великі передримки і малі передримки, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас середа 5 серпня і завтра 6 серпня, четвер. Температура завтра має бути від 22 до 34 градусів, що ж трохи прохолодніше. Кому зимно, вдівайте шуби. Тиск 743 мм, вологість 43%. Небо ясне вранці, затягнеться на розточчі хмарами у середині дня. Погода буде до самого вечора похмурою. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який до самого вечора йтиме. Що ж, дай Боже, цей дощ цю спеку трохи зіб'є. Партнер програми «Приправи світу». У Раві Руській поганого не зроблять.
0: Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 50.

радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: I'm not worried.
1: Від Шевченка до Сократа. Почніть звідти, де ви зараз перебуваєте. Використовуйте те, що у вас є, і робіть все, що можете. Артур Еш. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кермук і черговий гід на обрії. Зразки актуальної української музики, які ось-ось стануть широко вживаними та всеохоплюючими. Саме тут ми чуємо ті пісні, які претендують на статус національних гітів.
1: Гід на обрії.
2: А сьогодні в нас Soul Just з піснею «Маршрут».

Soul Just маршрут. Навіть сучасні навігатори час від часу можуть давати збій в простих ситуаціях, коли потрібно потрапити із точки А у точку Б. Коли ж йдеться про життєвий шлях, то від того, хто з тобою іде поруч, залежить дуже багато. Обирайте тих, з ким збираєтесь йти маршрутом свого життя дуже ретельно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте, почуємось.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Оце реклама.
3: Слухай серцем.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Марк та Ізамбар Брюнелі – люди, які збудували Англію. Коли у свій час у Великій Британії проводився конкурс на найвеличнішого історичного діяча, то на першому місці був Уінстон Черчилль, на другому – Вільям Шекспір, а на третьому місці постали інженери Марк та Ізамбар Брюнелі. Вони зробили величезний прорив у будівництві та інженерній справі. Марк Ізамбар Брюнель походив з Франції, з небагатої дворянської родини. Його хотіли віддати у священники, але Марк цікавився математикою і механікою, у семінарію йти не хотів, втік і вступив у флот. Потім у Франції трапилася революція, яку Брюнель як дворянин не сприйняв, і він перебрався жити у Велику Британію. І тут його хист до механіки, до будівництва різних цікавих речей став дуже-дуже-дуже у пригоді. Він почав проєктувати мости, наприклад, розвідні мости для Ліверпульського порту. Уявіть собі, 1823 рік, ще й вітрильники ходять. Не так давно Наполеона вбили, ще Шевченко пас ягнята за селом, а він же робив розвідні мости, які силою пару піднімалися, щоб по ріці могли пройти кораблі. Найвидатніше його творіння – це тунель під Темзою. Знов-таки, перша половина 19 століття – це було щось неймовірне. Він розробив машину, яка копала, розробив машини для укладення конструкції тунелю. Отже, все це зараз використовується у будівництві метро. Але не менш відомим був його син – Ізамбар Кінгдом Брюнель. Він продовжував справу батька, будував різноманітні мости, використовуючи найновіші засоби у механіці і у інженерній справі, які, власне, сам же ж і винаходив. І, власне, він взяв активну участь у будівництві великої західної залізниці, яка об'єднала усю Велику Британію. Підприємці, які інвестували у це будівництво, казали, що залізниця вийшла задовго і експлуатувати її комерційно невигідно. Ізамбар Брюнель сказав, що навпаки вона закоротка, треба продовжити зв'язок через океан, і побудував Great Western, Великий Західний, один з найбільших кораблів, перший рейсовий пароплав, пароплав, який регулярно почав курсувати між Англією та Америкою. Найкращий, найдосконаліший пароплав свого часу. Потім він сконструював пароплав Велика Британія, перший великий повністю металевий корабель із гвинтом замість колес. До речі, він зберігся, там є музей зараз. А у 1857 році він почав будувати корабель, який назвав «Левіафан», який був у рази більше, ніж будь-які інші кораблі, що колись будувалися, але про нього мова піде трохи пізніше. Отже, урок Брюнелів – не біймося іти вперед. Шануймося, беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо.
1: Будь собою. На правильній хвилі.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Люблю весну, весна пахне квітами. Кінець травня, наприклад, пахне півоніями. Бо піон – це росіянізм. У моєму саду росте конвалія, бо ландиш – це росіянізм. Люблю ходити в ботанічний сад, там бузок цвіте, бо сірень – це суржик.
0: «Сила слова».
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Футбол, який не можна пропустити.
2: 8 серпня арена Куликів стане місцем великого футбольного протистояння у першій лізі України. Куликів-Білка у рідних стінах прийматиме ФК Прикарпаття-Благо з Івано-Франківська. 90 хвилин боротьби, швидких атак, красивих комбінацій та жаги до перемоги. А ваша підтримка – додатковою силою для команди. Початок матчу о 16:30. 8 серпня. Арена Куликів. Побачимось на стадіоні.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

я його ні з ким не сплутаю. Такі вузли лише у нагу і мої тати.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Львів і новий Львів, стара скварява і нова скварява, великі передримки і малі передримки, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні в нас середа 5 серпня і завтра 6 серпня, четвер. Температура завтра має бути від 22 до 34 градусів, що ж трохи прохолодніше. Кому зимно, вдівайте шуби. Тиск 743 мм, вологість 43%. Небо ясне вранці, затягнеться наростаючими хмарами у середині дня. Погода буде до самого вечора похмурою. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який до самого вечора йтиме. Що ж, дай Боже, цей дощ цю спеку трохи зіб'є. Партнер програми «Приправи світу». У Раві Руській поганого не зроблять.

0: Вільне радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Вітаю в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гід на обрії. Програма, де можна зустріти музичні твори різних напрямків та жанрів, але з однією притаманною їм рисою, що вирізняє їх загальної хвилі нової музики. Майже 100% потенціалом до руху від низу до гори у шаленому темпі. Так ми пропонуємо вам пісні, що вже незабаром будуть прикрашати своєю присутністю вищі сходинки вітчизняних чартів.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу це буде Морфом з піснею «Будинок на дереві».
2: Ми перепливемо океан, на спині кита –

0: Морфом «Будинок на дереві». Артист та саунд-продюсер Роман Черенов або ж Морфом випустив новий сингл. Це дещо ностальгічна композиція, яка пропонує слухачеві поринути в романтичний світ пригод та вміння вбачати диво в повсякденному житті. Тож зберігаємо в собі ту дитину, яка дивиться на світ із цікавістю та бажанням відкривати щось нове. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Оце реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Це твоє.

це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим, і в теплих спогадах сльоза.

0: Ми.
1: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
2: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Вовки на Вовковиці, жовківські сови, білочки на Кайзервальді, коти у львівських двориках, інші мешканці нашого славетного Росточа від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг всіх цих сов, качок і білочок. Сьогодні в нас 5 серпня. У цей день у 1844 році народився Ілля Репін, він же Ріпін, великий художник України. Великий художник українського походження, творець безлічі картин на українську тему. Найзнаменитіше з них – запорожці пишуть листа турецькому султану. До речі, одна з останніх його картин – більшовики відбирають в дитини хліб. Так, червоних він не любив. Саме тому і залишився у Фінляндії, де опинився у 1917 році. Знаємо своє і гуглимо його картини у інтернеті. Історії одного дня.
1: Це твоє

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9 тисяч гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без зупину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
2: Слухай серцем.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Ринок і старий ринок, Львів і новий Львів, стара скварява і нова скварява, великі передримки і малі передримки, одним словом, усі мальовничі закапелки нашого славетного розточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, який ходить і тягне все до музею. Сьогодні у нас середа 5 серпня і завтра 6 серпня, четвер. Температура завтра має бути від 22 до 34 градусів, що ж трохи прохолодніше. Кому зимно, вдівайте шуби. Тиск 743 мм, вологість 43%. Небо ясне вранці, затягнеться наростаючими хмарами у середині дня. Погода буде до самого вечора похмурою. У другій половині дня очікується дуже сильний дощ із грозою, який до самого вечора йтиме. Що ж, дай Боже, цей дощ цю спеку трохи зіб'є. Партнер програми «Приправи світу». Ура, віруський, поганого не зроблять.

0: для вільних людей. Це твоє вільне радіо.
1: Реклама.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: міста. Вільне радіо. ЧДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Це саме та хвилина нашого з вами буття, коли можна трохи позабути про весь той безлад та клопіт, який нас оточує, та виділити трохи часу для себе. Трохи зануритися у світ актуальної української музики.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я пропоную новий трек від Тіка. Як завжди, пульсуючий та ритмічний. Поп-королева.

0: Королева, група Тік. І я вже відчуваю, як цей тік потече по жилах танцюристів на більшості українських весіль, ювілеїв та інших урочистих урочистостях. Недарма гурт Тік вже роки утримує народний титул справжніх гітмейкерів. Подивимося, чи справдяться мої передбачення згодом, але гіт на обрії завжди готовий вам запропонувати потенційно найпопулярніший трек місяця, а може й цілого сезону. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Слово Боже маємо щодня на споживання. Оповім вам сьогодні чергову причину, одну із 50, чому нам треба читати Святе Письмо. Один богослов Ганс Денк пише так: «О Боже мій, як це так діється у цьому бідному старому світі, що ти такий великий Боже, а ніхто тебе не знаходить, що ти так голосно кличеш, а ніхто тебе не чує, що ти так близько, а ніхто тебе не помічає, що ти жертвуєш себе кожному, а ніхто не знає твого імені. Люди втікають від тебе і кажуть, що не можуть тебе знайти, повертаються до тебе спинами і кажуть, що не можуть тебе побачити, затуляють вуха і кажуть, що ніхто не може тебе почути». Ось так от. Нехай цей текст дасть, брате, сестро, тобі розуміння, наскільки важливим є пізнання Божих слів, Божої мови, аби ти не опинився серед тих, про кого говорить цей автор. Будь серед тих, про кого розповідає апостол Йоанн. Перше послання Йоаннове, перша глава, перший, третій вірш. «Що було спокон віку, що ми чули і що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися, про слово життя. А життя об'явилось, і ми бачили, і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і нам явилося. Що ми бачили і чули, звістуємо вам, щоб і ви мали спільність із нами». Отже, сьогодні знову маємо Слово Боже для нас і читаємо Євангеліє від Матея, 21 глава, 28, 31 вірш. «Сказав Господь, як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив: "Піди, дитино, нині працювати у винограднику". Той озвався: "Піду, Господи", і не пішов. Звернувся до другого, сказав так само. А цей відповів: "Не хочу". Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній, відповіли ті. Тоді Ісус їм сказав: "Істинно кажу вам, що митарі і блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов, бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоби повірити йому". Гадаю, дорогі браті і сестри, треба би було нам, напевне, розглянути контекст, в якому ці слова були сказані. Ісус наближається до Єрусалиму, це був час Пасхи, околиці Єрусалиму були переповнені паломниками. Один з римських прокураторів провів підрахунок зарізаних в ці дні жертвенних ягнят. Їх було близько 250 тисяч. Оскільки таке ягня приносилося в жертву, мінімально гуртом з 10 людей, то паломників було приблизно 2,5 мільйони. І в цю гущу людей Христос в'їжджає на осляті, спеціально приготовленому, отримує славу від людей, а найбільше від молоді. І молодь кричить: "Осанна, сину Давидів, благословен, хто йде в ім'я Господнє". Ось так от вони думали, що це буде їхній цар. І потім входить Ісус до храму, перевертає столи міняйлів і продавців. Це був нечувано зухвалий вчинок. І фарисеї та законовчителі допитують його про те, якою владою він це чинить, хто дав йому таку владу. Мабуть, треба таким передати дослівно цей діалог, бо це матиме потім продовження у сьогоднішній притчі. Ісус у відповідь сказав їм: "Я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені дасте відповідь, то я теж скажу вам, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей?" Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо «з неба», то він нам скаже, чого ж ви тоді не увірували в нього. А скажемо, що від людей, страхаємося народу, бо всі, бо Йоанна вважали за пророка. Тож вони відповіли Ісусові: «Не знаємо». Тоді Він сказав їм: «Той і я не скажу вам, якою владою я творю це». Такий от діалог в них вийшов, і тут відкривається все їхнє лицемірство. Вони навіть не шукали, що є правдою, а що ні. Їм розходилося дати таку відповідь, яка показувала би їх самих у доброму, такому гарному світлі. Тому Господь розповідає притчу про двох синів, але розпочинає її таки трохи таким провокативним питанням: «Як вам здається?» Це натяк на те, що притча була звернена не просто до них, але ж вона таки була про них. Господь не тільки навчав притчами своїх учнів чи народ, Він ще інколи наводив на розум чи будив совість в людях саме таким способом, розповідаючи притчі. Пригадуєте собі, як пророк Натан прийшов до царя Давида і докорив йому за перелюб і вбивство за допомогою саме притчі про багача і овечку бідняка. Це в другій книзі Самуїла, 12 глава, є про це написано. Тут саме так робить Христос, промовляючи до фарисеїв. Ця притча називається «Про двох синів і виноградник». Два сини були в батька. Такі дві різні людини. І два різних характери, і навіть світогляди різні, мабуть. Хоча, мабуть, дістали однакові блага від тата, і виховання від свого тата, і... але так якось повели себе діаметрально протилежно. Жодного з них не можна назвати добрим сином, бо кожен допустився по відношенню до батька непослуху і неповаги. Один обманув, а другий зневажив. Звернувшись до першого, батько мовив: «Піди, дитино, нині працювати у винограднику». Тут треба дещо пояснити. Батько кличе сина до праці у винограднику, і це, звичайно, дуже добре. Батьки не повинні виховувати своїх дітей неробами. Немає нічого для юнака більш приємного, але разом з тим більш шкідливого, як неробство. Бог зобов'язує своїх дітей трудитися, хоча вони і є спадкоємцями. Це веління відноситься до кожного з нас. Що означає той виноградник? Цей виноградник – це білий світ, бо Бог насадив цей світ як виноградник. Кожну людину, переводячи її з небуття в буття, Бог посилає до праці в цьому світі. У ньому працюють по-божому і виконують волю Божу. А виноградник Божий чоловік руйнує і знищує, коли не виконує волі Бога Отця. Чи не виконуючи волю Отця, він, напевне, виконує волю свою або волю диявола. Отже ж, той перший син озвався: «Піду, Господи», і не пішов. Інколи так буває, що хтось щось обіцяє і не виконує. Вже вдруге ми, мабуть, не звернемося по допомогу до такої людини і не довіримо їй якусь важливу справу. Про таких ми кажемо: він одне говорить, а друге робить. Коли Господь говорив ці слова, то мав на увазі саме їх, юдеїв. Він немовби пригадав їм, як в Синайській пустелі між Богом і людьми укладався завіт. Про це написано в книзі «Вихід», 24 розділ. Мойсей записує в книгу і вичитує народові слова, що сказав був Бог, і приносить жертву Богові, окропивши всіх кров'ю жертвенної тварини. Написано так: «Узяв він книгу завіту і прочитав на слух людям, що сказали: усе, що сказав Господь, зробимо і слухатимемося». Чи дотримали вони свого обіцяного? Звичайно, ні. Стільки разів Бог називає їх твердолобими, тугошиями, закам'янілими серцями. Саме тому вони і не почули слів Івана Хрестителя. Такі люди двоєдушні, в них фальшива вага, яка Богові осоружна. Книга «Приповідок», 20 глава, 10 вірш. Дві ваги та дві міри огидне Господеві одне і друге. Звернувшися до другого, сказав так само. Цей відповів: «Не хочу». але потім, розкаявшись, пішов. Другий син не скорився батькові, показавши весь свій норов. Він сказав прямо, грубо: «Не хочу». Подивіться, до якого нахабства дійшла порочна природа людини. Сказати «не хочу» у відповідь на наказ чи на прохання батька, таке веління такого отця, такі зухвалі і жорстокосерді бувають діти. Зараз ми часто чуємо відмову дітей, якщо йдеться про віру, служіння, навчання. Одного разу я питався своєї парафіянки, чому ваш син не приходить до церкви? Я побачив на її очах сльози, і вона відповіла: «Вже кілька місяців поспіль він мені дає одну відповідь – я не хочу». Що ж тут скажеш? Але дивіться, яким-то добрим батьком є наш Бог. Він не гнівається на нас за образу, яку ми завдали йому своєю відмовою, хоча по справедливості міг би розгніватися. Той, хто сказав своєму отцю в обличчя, що не хоче виконувати його повеління, заслуговує того, щоби бути виставленим за двері і позбавленим спадщини. Але Бог нас чекатиме, щоби помилувати нас. І, незважаючи на наше минуле безумство, прихильно приймає нас, якщо тільки ми покаємося і навернемося. Дяка Богові, ми живемо під таким заповітом, який залишає місце для такого покаяння. Багато людей спочатку бувають злими, свавільними, не подають жодних надій, але пізніше вони каються, виправляються і чогось досягають. І деякі навіть з обраних Богом людей протягом довгого часу вели вкрай розгнуздане життя. В першому посланні до Коринтян, 6 глава, 11 вірш, є апостолом сказано так: «І такими з вас деякі були, але ви обмились, але ви освятились, але ви оправдались іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога». Далі Господь запитує: «Котрий з двох учинив волю батька?» Останній відповіли ті. Це дуже важлива відповідь, і вона правильна. Та це стало пасткою для їхнього нещирого нутра. Тоді Ісус їм: «Істинно кажу вам, що митарі і блудниці вас випереджують у Царстві Божім. Прийшов, бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоби повірити йому». Прийшов Йоанн дорогою праведності, каже він. Тобто Йоанн жив бездоганно. Ви не можете сказати, що його життя було якесь негідне. В той час, як блудниці послухали його, ви його не послухали. Тому вони і випереджають вас, тобто вперед виходять в Царство Боже. Постарайтеся ж і ви, повіривши, увійти, хоча б після них. Якщо ж не повірите, то й зовсім не увійдете. І нині багато дають ту чи іншу обітницю Богові і не виконують її. Якщо хочеш мати життя вічне, брате, сестро, негайно послухайся Божого повеління. Берися до роботи у винограднику Христовому. Роботи є для всіх дуже багато. Ним, тим виноградником, є свята церква. Нехай нас всіх Бог благословить, щоб ми завжди Богові відповідали: «Так, Господи, нехай станеться по Твоєму слову. Амінь».
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи

0: Вітаємо вечірню казку для маленьких українців із чарівною Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Катеринку та маленьку пташку. Одного сонячного ранку маленька Катеринка гуляла в саду, де пахло стиглими яблуками та свіжою травою. Раптом під старим розлогим кущем вона помітила щось маленьке та сіре, що відчайдушно тріпотіло крильцями. Це була крихітна пташка, яка випала з гнізда і ще не вміла добре літати. Дівчинка дуже зраділа такій знахідці. «Яка ти мила!» – вигукнула Катеринка. «Я заберу тебе додому, посаджу в гарну клітку, буду годувати смачним зернятком, і ми завжди будемо разом». Вона обережно взяла пташку в долоні. Маленьке серце пташини калатало так швидко, ніби хотіло вистрибнути з грудей. Катеринка принесла її в кімнату, але пташка не хотіла їсти зерна і сумно дивилася у вікно, де в небі кружляли її родичі. Того вечора Катеринка помітила, що очі пташки стали зовсім сумними, а крильця опустилися. Дівчинка зрозуміла, пташці не потрібна золота клітка чи найсмачніша їжа. Їй потрібна воля і рідний дім. Зітхнувши, Катеринка винесла пташку назад у сад, підняла руки до неба і прошепотіла: «Лети, маленька, будь щасливою там, де твій дім». Пташка востаннє змахнула крильцями, ніби дякуючи, і злетіла на гілку, де на неї вже чекала мама. Катеринка відчула, як на душі стало тепло. Вона зрозуміла, що справжня любов – це не володіти кимось, а дарувати свободу та піклуватися про те, що краще для іншого. Повчання діткам. Любі малята, пам'ятайте, що справжня доброта – це не залишати все цікаве чи гарне собі. Тварини, пташки та навіть квіти найкраще почуваються там, де їхній дім на волі. Любити означає дбати про щастя іншого, навіть якщо для цього потрібно його відпустити.
2: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама!
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Твоє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Історія одного хіта на Вільному радіо. Ця класна пісня гурту Роксет існує у трьох варіантах. Є навіть іспаномовна версія пісні. Вона називається «Хабла ель Коразон». Але найцікавішим в історії цієї пісні є те, яку роль їй судилося зіграти в Європі наприкінці 80-х. «Listen to your heart», тобто «Прислухайся до голосу свого серця», використали дисиденти політичної партії «Громадянський форум» у своїй телевізійній рекламі 1989 року для чехословацьких виборів. Як відомо, це були одні з перших виборів у Східній Європі, які, зрештою, завдали краху комуністичному режиму.

0: історія одного хіта на вільному радіо.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Друже Музико». Цей український колектив було засновано в 2009 році в місті Одеса. Їхній музичний стиль можна охарактеризувати як етнодрайв, що поєднує українську мелодику з енергією рок-музики. Таке поєднання створює гармонійне звучання, яке приваблює слухачів своєю автентичністю та потужністю. Їхні композиції відзначаються глибоким змістом та мелодійністю, що робить їх впізнаваними серед шанувальників української музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

0: музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануємо героїв, честь і слава.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо! Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Дикі серцем». Український рок-гурт, заснований в 2009 році у місті Львів. Назву гурту запозичили з одноіменного фільму Девіда Лінча «Wild at Heart». Учасники вважають, що ця історія близько описує переживання, які висвітлюються в музиці гурту. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постгранчу та інді-року. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава.
1: А у тебе гарний смак.